Kish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sport.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
10: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
9: Online në noafin.pikal, vetëm një klik larg.
10: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
9: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
10: Fantastike! Aplikon më një herë.
9: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.pikal. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
11: I wanna feel it in my nerves.

0: Don Pe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: Kengshimishit?
1: Ja.
2: 20 mijë lek.
1: Kengshimishit?
3: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
4: Ja.
5: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.

0: What's next?
1: Tridjet vjet. Prima. Shija që skako.
2: Cilin periud teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'modele sapi.
4: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
9: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
11: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
12: Nëse jeti pra radioje, nuk

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishim, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Ndërtimi special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi katro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e visi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon t'i njokë të tom.
1: Okej, okay, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjallë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami!
2: Këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami!
2: Dhaj, këtu në Faler është, kanë një super godinë elit. Rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
5: Ku aplikove kaq shpejt?
4: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.

0: Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Që prej 1787, Utho dhe Balsamike italianëve Ponti ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rushi, numër 1 në Itali.
5: Vera nuk

0: viziton i fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për ti e di këtë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Me kartë ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi po.
9: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam.
10: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
10: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: qëndrimi special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: 21, 23 gusht.
2: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
3: Vote now. Votoni tani. Në topawards.top

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
4: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Vera nuk

0: ton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Albania Radio.
1: Pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital,
4: cilësi në katër stinë.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion privat. Për më shumë informacion kontakto në numrin 068 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës shqiptare.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojnë më mirë së bashku.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance dhe Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
4: Top list.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Që prej 1787, Utho dhe Balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
5: Kërish për mëshit?
6: Ja. 20.000 lek.
5: Kërish për mëshit?
7: Po kërkon e shpi vetë, pa kërkon 360?
8: Ja.
9: Platforma numër 1 në Shqipëri, për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360, e bën kërkimin më të letë.
10: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutat e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Uthulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të fresta, 100% italiane, dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
11: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
12: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
13: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
14: O, mami,
15: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
13: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
15: O, mami, dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
13: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
16: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
17: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga ABI Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
0: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
14: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Spencer Sutherland, Somebody is gonna love me. Disc of the day on Top Albania Radio.
18: I know I may be dramatic, quite the particular taste.

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo videti.
1: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
2: Shonjëre se tjeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti?
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Jo, plaka duen gri.
8: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
7: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
8: I hapur.
7: Po mirë, tush i kathro.
8: Jo, oval.
7: I rubineti si.
8: Jo, krom, po jo. Më falë, të gjithë e gjithë një këtëm.
7: Okej, okay, si dhe qire.
8: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: bëkëtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: 21-23 gusht.
4: Një festival. Tre dit. Shumë artist. Edhe ti.
3: Në event.com.
4: Perëndim të rinë Agim. Muzika takon natyrën.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fubini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt sipërmarrësi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fubini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd, ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në GoTek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, tekniki lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Freak Socks. Stop Albania Radio.
4: That's why I chose you.
5: Sjedh me radio dhe dhonë. Sjedh Top Radio.
6: Mama, I chose good.

0: Albania Radio.
1: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: 90 lek. Hajde, peshko në ofertat Outlet Verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jete skandinave.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në DigitalB me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
4: Death, një udhtim.
5: Remember, a wife?
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this road.
6: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishin. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti i lagjes unë every cost.
5: Askush s'm ban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
8: A i njini vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jon.
9: Votoni tani në topawards.top

0: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatrice me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, blini një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatrice, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në Pashkë këlqimin brenda jush.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
2: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakton në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Summer Nights Radio.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea e detektiver prapo detektiv.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitet!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: 21, 23 gusht.
5: Një festival. 3 ditë. Shumë artistë. Edhe ti.
4: Në event.com.
5: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
7: 60% ullje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus Tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lek. Set fur plus fjanur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ullje, në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qdo.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
10: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
12: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

0: vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë e lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: TV Top Radio.
8: I need a clean version.

0: Still running on Christmas Day.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Speech for tveri.
1: Ew, çfarë bislliku.
0: Wow, diarrhea.
1: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nektu lojigene asmo la ime nuk bëndo gjatë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
4: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim, jemi
4: One.
5: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njërë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapjat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
6: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
7: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Me kartë ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkuan të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
10: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
9: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e eventet të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
3: Spencer Sutherland, Somebody is gonna love me.
4: Disc of the day on Top Albania Radio.
5: I know I may be dramatic, quite the particular taste,

0: Kengçimişit.
1: Një zë mile.
0: Kengçimişit.
2: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360.
3: Yeah. Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkim.

0: dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Alo, bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
9: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
10: Me kartë ju lutem?
11: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
12: Por ai tha,
11: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
12: Edhe këtu po e njëjta gjë.
11: A keni post? Jo, s'kam.
12: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
10: Po ju?
11: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
12: bye bye bye. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
13: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radio.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chudo. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: mbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Eww, çfarë bisliku.
1: Wow, dajë rikishe.
2: Mos u shqetësoni.

0: sufletul în time.
1: Nektoloi genias volaime nuk bendagja.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: A i njini vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origina jonë.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me,
0: ti qofsh? Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në DigitalB me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën Premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Spencer Sutherland, Somebody is gonna love me. Disc of the day on Top Albania Radio.
3: I know I may be dramatic, quite the particular taste

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Ndish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
4: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.

0: 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polsh me super çmim 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysëm çmimi 47.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rjetin Gotek Electronics.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami!
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami!
3: Dhaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 40 63 413.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
9: Shkarko Speed Taxi Albania.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
12: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.

0: Vizitoni fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: 21-23 gusht.
2: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Kolegji Universitar I Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa I kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a I tha, jo, s'kem një post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye, bye.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloi genea svolaime nuk bënda gjatë.

0: Pjesi më i madh i dyqaneve optike në vend jufton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Ndish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digitalb, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

0: Albani Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Spencer Sutherland. Somebody is gonna love me. Disc of the day on Top Albania Radio.
6: I know I may be dramatic, quite the particular taste,

0: The best of the day.
1: The best summer. Only on Top Radio.
2: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
3: Përshëndetje dhe mirë se vini
4: te Uber. Po të flasë ka të mos

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye.
6: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Vera nuk e

0: tonë i fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance dhe Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.

0: punën i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: ushqimin special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: 21, 23 gusht.
2: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Your taste?

0: vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishinë. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, blij një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh.
10: Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
11: Shkarko Speed Taxi Albania.
12: Me kartë, ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit i kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha, jo, s'kemi post.
13: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post.
15: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
13: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
16: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
17: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
16: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
17: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
16: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
17: Fantastike! Aplikon më një herë.
16: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional për Digitalb. Mos humb asnjë emocion. Me Digitalb shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paket të vetme. Sezoni i ri sportiv sjell Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër.

0: Nuk na duhen analizat tani-në-ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri.

0: Ri zgjedhim Billa, sepse njohen cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: Top Radio. What's next?

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Radio. TV.
1: Shia që s'kako.
2: Ua, po kjo është pi qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pi sliku.
2: Ua, qaj e rikishe.
3: Mosu shqit

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë lloj higjene as vola ime nuk bën dot gjë.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Bëritëm, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
3: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 30 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: Kupa katı. Ne yemi cid mon kutu.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: 21-23 gusht.
7: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
6: Në event.com.
7: Perëndim të rinë agim. Muzika të konë natyre.
8: Vera.

0: Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Transylvania Radio.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në katër stin.

0: Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Vëmendje adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. E të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional për DigitalB. Mos humb asnjë emocion. Me DigitalB shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paket të vetme. Sezoni i ri sportiv sjell Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Përfito tani ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja në fakt për paketat familjare si the premium.
5: Derulo.

0: Isso é da tua lantime.
1: Nek të loj i gjene asvola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit

0: Mision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: 50 lek. Frigoriferin Beko 316 litra e gjen me 55% ulje me çmimin special 35.990 lek. Dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rrëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. Ai të shoqëron kudo. Dhe tani me planet e reja tarifore Vodafone Business udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: principle. TV Top Radio.
1: Tridjet vjet, prima, shia që skako.

0: Ayran Erzeni.
1: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastok gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
5: Shkarko Spi Taxi Albania.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
9: Me kartë, ju lutem.
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha, jo, s'kemi po.
10: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
12: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
10: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
13: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Spencer Sutherland. Somebody is gonna love me. Disc of the day. On Top Albania Radio.
14: I know I may be dramatic. Quite the particular taste.

0: Disc of the day. Një këngë për ton for you. Top. Një këngë për ty.
1: Top, top, top. Albania Radio.
0: Një këngë për ty.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
3: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë.
7: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
9: Tomi, po ky ari ju.
10: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
13: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatrice me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatrice, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
14: Jo, plaka duen gri.
15: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
14: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
15: I hapur.
14: Po mirë, tu shi kathro.
15: Jo, oval.
14: I rubin e tisi.
15: Jo, krom, po jo. Mo falte, ti dhe gjithon e një kështon.
14: Okej, si dhe qiri.
15: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
16: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
15: Po, Arion është zgjidhja jonë.
17: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtaria Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
18: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
19: A song for you.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: shijon me shumë këtë verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: 21-23 gusht.
2: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Vera, nuk e

0: vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë vite këtë. Kolegji Universitar I Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi I klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që I duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te I produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa I kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a I tha?
5: Jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost.
5: As kusht të mban më kesh me vete?
6: Edhe baristi?
5: Bënte si ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjithë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: qëndrimi special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se...

0: kur.
1: Ua, po unda jote, s'ka është perfekte.
0: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
0: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Madam Zonja, jam në hall. S'modele sapi.
9: Shonjë rese djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell klajti?
10: A i se je plek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.al.
13: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
14: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
13: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
14: I hapur.
13: Po mirë, tu shi këthro.
14: Jo, oval.
13: I rubin e visi.
14: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të dinjo këto.
13: Okej, okay, si dhe qiri.
14: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
15: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
14: Po, Arion është zgjidhja jonë.
16: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
17: Pafshim, shihemi!

0: Do tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Keni si mishit?
4: Yeah. 20000 lekë.
3: Keni si mishit?
5: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
3: Yeah.
6: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
7: Alo Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
8: O mami,
9: këtu në Fale Residence,
8: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë,
9: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O mami,
9: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qet Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
11: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
12: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
13: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
12: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
13: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
12: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
13: Oh, fantastike.
12: Ja.
13: Një Red Bull?
12: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
13: Por pika më afër është 20 km larg.
12: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origina jon.
3: Me kartë ju lutëm?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kem një post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënda si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
5: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: 21-23 gusht.
6: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
5: Në event.com.
6: Perëndim të Rina Kim, muzika takon natyrën.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

re produktesh. Natural. Salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: fiton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: fitimin special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ndish sezonin e ri fenomenal vetëm në DigitalB me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
3: Vote now. Votoni tani në topawards.topvizchannel.tv.

Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Nëse jeti për radioje, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: Albania Radio.
1: Ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: E ke menduar ndonjëherë që një Your Smart mund të të sjellë një lavatrice me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe. Blij një produkt në ofertë dhe përfito me një herë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Your Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatrice, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence,
6: dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Jo, e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Që prej 1787-s, Udhë dhe Balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rrushi, numër 1 në Itali.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: 21-23 gusht.
5: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
4: Në event.com.
5: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
7: Sekreti i pesto tigullio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
8: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
9: Top Radio.

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami? Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: 30.599 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
2: Alo,

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, dajë rekeshe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi. Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe?
4: Mos do mi sjell plajti.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
9: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
10: Me kartë ju lutem?
11: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
12: Por ai tha,
11: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
12: Edhe këtu po e njëjta gjë.
11: A keni post? Jo, s'kam.
12: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
10: Po ju?
11: A jo, nuk kemi post.
13: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
12: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total No Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
9: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Sa mirë bëm që erdhëm.
12: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
11: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
13: Tomi, po kjo ari ju.
14: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
15: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
16: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
17: Ku aplikove kaq shpejt?
16: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
17: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
16: Nëse jo tani, kur? për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment. Fantastike! Aplikon më një herë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Vote now. Votoni tani në topawards.topvis.

0: Ja jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Bëritëm, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: 23 gusht.
7: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
6: Në event.com.
7: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: 4% interes? Po. Rriten temperaturat, rriten shpenzimet, pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes, në lek, euro dhe dolar. Afat 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dolar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dolar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
11: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: Ndish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53 888.
5: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bante se ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.

0: summertime.
1: Marina Oricum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjell një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapjat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Bëhu ti partneri që sjell fudinin në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Faler Residence, dhoma ime shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Ai këtu në Faler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
6: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Kengsimishit?
1: Ja. 20 mijë lek.
0: Kengsimishit?
2: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
3: Yeah. Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundmoj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ullje deri në 10.000 lek, Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me?
7: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
9: Shkarko Speed Taxi Albania.
10: Votoni tani në topawards.topfish

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: Special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.

0: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
1: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pik Top Fish Channel, Pik TV.

që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e di e këtë.

0: Sigurisht, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
1: Është vetëm një radio.

0: Prish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në DigitalB me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.